0: Gudanar da manyan ayyukan more rayuwa na dogon lokaci, inda ya ambaci manyan ayyukan hanyoyi da suka hada da Lagos zuwa Ibadan, Abuja zuwa Kaduna, Abuja zuwa Kano, da Sokoto zuwa Badagry. Tun da farko, ya kuma buƙaci ƙungiyar NUPENG da ta tabbatar da cewa amfanin shirin Compressed Natural Gas ya isa ga matafiya yana mai cewa amfanin shirin bai yadu cikin sauri kamar yadda ya tsammani ba. Tun da farko, shugaban NUPENG, Solomon Oladiti, ya koka kan ci gaba da ɗaukar ma'aikata a matsayin na wucin gadi a ɓangaren haƙowa da samar da man fetur da iskar gas. Ya ce NUPENG da ƙungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya sun jura wannan matsala ne saboda fargabar illa da yajin aikin masana'antu zai iya haifarwa ga tattalin arzikin ƙasar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye овозы.
3: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
1: Edo Ifonitis Türkiye.
18: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
18: Ovde radio glas Turkiye.
15: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.